0: www.radiofm.si. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Rock Party. Rock Party na Rock Radio.